0: spasi, pomiluj, sokrani nas, Bože, Tvojeju blagodatiju.
1: Gospodi, pomiluj.
0: Svijatuju, prečistuju, preblagoslovenuju, slavnuju vladečicu, našu porodicu i prisnodivu Mariju, so svimi svijatami pomjanuše, sami sebe i drug druga i ves život naš, Hristu Bogu predadi.
1: Tebi, Gospodi.
0: Blagi čelovi, ko ljubez Bog jesi, tebi slavu oselajem, Otcu i

0: Jedinih svojih svjatih soborni apostolskih cerkvi.
1: Gospodi pomiluj.
0: Zastupi sohrani Bože Tvojeju blagodatiju.
1: Gospodi pomiluj.
0: Da i ti s nami slavjat prečesno i veliko lipo imja Tvoje Otca i Sena i Svjatao Duha, neni i prisno i vo viki viko.
1: Amin.
0: Vjerni ipak i mirom Gospodu pomoli.